na selva, vai mulher. Fode na penha, trepa na selva. Fode na penha, trepa na selva, vai mulher. Fode na penha, trepa na selva. Fode na penha, trepa na selva, vai mulher. Fode na pote, na pote, na pote, na pote, na pote, na pote, na pote, na pote, na penha. Trepa na trepa, na trepa, na trepa, na trepa, na trepa, na trepa.